Halo, dobar dan Tanja, ovde Anjica. Evo prvo da vam pozdravim za najbolje u novoj godini, čestitam vam Božić. Javljam se samo da vas obavestim da imam problema i da neću moći u petak da dođem, a ni Anka ne može u petak nego jedino u četvrtak ako bi vam odgovaralo. Tako da molim vas da saslušate poruku da se javite ili meni ili Anki da se dogovorimo šta ćemo. Doviđenja, prijatno.

0: δώσει κολλημένο.
1: Dobar dan, Tanja Anjica ovde. Pošto sam trebala u petak čak da dolazim kod vas, a Anka mi je nešto rekla da ćete biti možda na skijanju, a niste mi se javili. Pa vas molim da se javite. Ako se ne javite, onda ću smatrati da ne treba da dođem da ste kod kući. Ja mislim da tako je u redu. Hvala vam puno, prijatno.